Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žēlistēbu saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Es atzīstu to visvarenajam dievam un jums, brūļi un māsas, kas daudz esmu sagrākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Un no vainiem, un no vainiem, un no vislielāko vaini. Todēļ es lūdzu visu svētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu brūļi un māsas aizlūgt par mani, kungu mūsu dievu. Lai apsažāloju par mums, es varu nēst 250 mēs ugrākus, lai mūs īved milšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums, Kristu apsažāloju par mums, Kungs apsažāloju par mums, lūksimies. Visvarenais un žālsirdīgais Dievs, Tevi lūdzam, pareizi mums svāto gurušu ielestībā kļūt par patiesu svietnēcu, kur mojā jogūdēba. Sar mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēva un volda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dīnos Povuls un Miletas sūtīja uz Efezu un saicināja baznīcas prīsterus, ka tī bija atnākuši pie jo istim sacījām. Jau ziniet, kaits es beju pirms pie jums visu šo laiku, no pirmos dīnes, kaut īsarado Āzijā, ka es kalpoju kungam visā pazemībā un osaros un purbaudējumos, kas jūda ļautprātē bez diemani sastupa. Kai neizavairēju ninu, ko derēga, ko nebūtu jums sludinojis un mocējis, jums publiski un mojos, aicinodams jūdus un grīķus uz atsagrīšanu pie dīva un uz ticēgu mūsu kungam Jēzum. Bet tagad, lai gara pamodinots, es dūdos uz Jeruzalemi, niko nazinodams, kas mani tur sagaida, kai tikai tū, kas svātais gors man visos pilsētos atgodināja, ka mani gaida važas un cīšanas. Bet es nemaz tik augstu navērtēju savu dzīvību. Ja vienas pabeigtu savu skriejīnu un kalpošanu, ko esu sajēmis no kunga Jēzus, dūtu līdzēju par dīva žielistēvas evangēliju. Un liek tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vidā es staiguju, sludinodams valstēbu, vairs neredzēsit manu vaigu. Tāpēc es jums šodien aplīcinoju, ka esu tērs no ikvīna ašņa, jo es nesavairīju jums sludinot dīva gribu visā pilnībā. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dzīdīt kungam visas tautas. Dzīdīt kungam visas tautas. Dīvs tu sevtēja bogotu leitu, savu iztveikstūšu mantojumu tu atspierdzinoji, tavs gonaupuks tu apsamete dzīvot, savā labumā dīvs tu godoji par nabokumu. Dzīdīt kungam visas tautas, lai kungs dīndīnā ir slavāts, mūsu nes dīvs mūsu pestēšana, mūsu dīvs ir globējis dīvs, un kungs ļauj izbēgt no nobes. Dzīdīt kungam visas tautas, allelujam. Es laukšu tāvu, un es jums dūs citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jums mūšam. Alleluja.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evangēliju, ko uzrakstījis Jonis.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus pacēla savas acis uz debesīm, sacīja: Tavs stunda ir pienākusi. Pagūdināj savu dēlu, lai dēls pagūdinotu tevi, lai visiem, kurus tu jam devi, dotu mūžīgo dzīvi, tai kā tu jam esi devis varu pori kvīnu mīsu. Bet mūžīgo dzīvi ir tei, ka jī atzītu tevi vīneigu patīsu dīvu un to, kuru tu sevtēji, Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju virs zemes un izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdariet. Un tagad pagūdinoju mani tu tavs, tevis poša priekšā, ar to gūdu, kāds man bija pie tevis, pirms nākāja pasaules topa. Es atklāju tavu vārdu ļaudim, kurus tu man devi no pasaules. Jī bija tavi un tu jūs atdevi man, un jī globoja tavus vārdus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nok no tevis. Tādā, ka vārdus, kurus tu man uzticēji, es nodevu jim, un jī tūs pieejama un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis, un īticēja, ka mani tu esi sautējis. Es lūdzu par jim, es lūdzu navas par pasauli, bet gan par tim, kurus tu man devi, jo tī ir tavi, un viss manējais ir tavs un tavējais mans. Un jemūs es esmu pagūdinots, es vairs nesu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāvā Tev, Kristu!
0: Gūdinot pestētoja dabas uz aizīšanu un gaidot svāto gura atnokšanu, lūksimēs. Lūksim, lai dīva svāto gura žierestēba apgaismotu visus ļaudis un tevinotu jūs ticēbai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai cilvēku jaunī izgudrojumi sakmātu pasaulē labklājību, mīru un vīneibu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecāki savus bērnus ne tikai skūlotu, bet arī raupātos par jū tikumisku audzinošanu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai ticēgu bērni jaunam mazam dīnam tiek sagatavoti svātajai komunijai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecāki lūdzotu jūs kopā ar bērniem veicinotu jaunekļu dvieseļās aicinojumus uz prīsterēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par mīru Ukrainā un citur, kur cilvēki cīš no kara. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksimēs par Sintiju, lai Kungs Dīvs jūs vietai dovai visas vajadzīgos dīva žielestēbas. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par mirušajiem, par Juri un Jūliju Līpurim un par Valdi, lai Dīvs dovai mūžīgo dzīvi dabas valstībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Visvarenais Dievs uzklausījumos un lūkšanas un dori, lai kristīgajos ģimenēs valdītu un dziļas ticības gors, ko lūdzam no Tevis, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas debēbas esam sajēmuši maizi, ko tie upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba auli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam saņēmuši vēna kūtie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goregu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstē.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un jūs superi.
1: Kungs pieejam šupari no tavam rokam par gūdu un slavi savam vārdam, par labu mums un visējo svātajai pasniedzēt.
0: Kungs pieejam savu ticīgu lūkšanas un pīnesamus, lai ar divu bēgu daļību šajos noslēpumos varam sasniegt dabasu gūdību caur Kristu mūsu

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kad jau kungs svātais tāls ir svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Savu Kristu mūsu kungu, jo piec savas augšanas celšanos, Es skaidri pasarodīju saviem mocekļiem un jīm redzot pazacieļa debesīs, lai mums dotu līdzdalību savā dīviškībā todēļ, kur pasaule piesapilda ar ļaudīnu prīku, visa zeme gaviļē un dabas uz spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdības himnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu lūku dīvs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumu, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumu. Topies višīlīgais tavs pasimēgi tevi lūdzam, caur Jesu Kristu, tavu dālu mūsu kungu pijam un svietē šos dovanas. Šo pīnesumu, šo svātu un avainojumu uperi, ko Tevs nācam vispirms par Tavu svātu katolisku baznīcu, lēdz ar to kolt mūsu pāvestu Leonu ar vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvielējis dovot tai mīru, sorga un vīnoja savu baznīcu un voldi par to visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes, un visus klotasūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kurim tev upurējumu, kas poši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, ir pacen savus lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbās, pirms gūdenot pīmenam slavējamo vienmēr jaunavu Mariju, Dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupovas svātokos jaunavas leika vaini, un tavas svātos apustuļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damijānu un visus tavas svātūs. Ar jau nūpalniem un aizliegumiem stiprinājumos it visā ar tavu paļaidzēbu un aizsardzēbu. Caur Kristu mēsu kungu. Amen.

To pēc kungs lūdzam, pieņem labvēlīgi no mums un no visas savas saimes šo kalpojumu upuri. Vadi mūsu dienas savā mīrā, pasargāj mūs no mūžīgos pazušanas un pieskaiti tavu izredzētu pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam, labvēlīgi izdarēt šo pienesumu pilnībā svietētu, pieņemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Saucīšanu priekšvakarā es paēmē maizi savos svātajos un ciņemos rūkos un pacēļ acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasteigdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņām es paņēmu arī šo cildeno bikeri savos svātajos un cieņemos rūkos, vēlreiz Tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķi un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sāšņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestīsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, Kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tauta pieminot Kristus, Tava dāla mūsu Kunga svētīgos cīšanas, ka ir augšana celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs nācam Tavai gūdojumai maistatē no Tavam dovanam teiru peri, svātu peri, navainīgu peri, mūšīgos dzēves svātu maizi un mūšīgos atpestēšanas bikeri, uzlūkai to ar labvieļību un pieem tu, kai labprot pieemi savu kalpa taisniegu ābila dovanas un mūsu ticēba stāv Abrahama uperi, kai arī sava augsto prīstera Melhizedeka svātu pīnasumu navainīgu uperi. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tova svātu eņģeļa rūkom šis upers tiek aiznests uz tova dabas oltora, tovas dīviškos majestātes prīšā, lai kreis no šo oltora piemū tava dāla visu svātu mīsu un asni pīzapildam, arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu, caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
1: Atcerīs, Kungs, arī savus kolpus un kolpeunes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam, im un visiem, kas atcedus Kristu, žalsirdēgļa un īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstēbā, caur Kristu mūsu Kungu. Amen.
2: Arī mums Taviem griecēgajiem kalpim, kas ceram uz Tavu lelū žālsirdību, ļauj būt sadraudzējumā ar Taviem svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetoju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visiem Taviem svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies uz pulkam, navas mūsu nūpaunu, bet Tavas lelū žālsirdības dieļu, caur Kristu mēsu Kungu.
0: Caur kuru, Kungs, Tu visu šos dovanas vienmēr rodi svātdori, dzēvinai svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visus mēžu mēžus.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdību un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs atūp Tavs vārds, lai atmāk Tavu valstēba, Tava vaļa, lai notiek, kai debesīs tā ir vieras zemes, mūsu ikdīnišķu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mums, Kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres Jums atsēju savu, mīres Jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējīs Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžus.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar Jums vīnmār.
2: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet citam mīres

Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāras, kas nūceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieņemšana, lai Tevinai mani nav istīsi un pasodinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinojumu un dvieseli un mīsas.

Lūgdīva ģārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mūna dviesele kļuvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajai.

Svētais Gors, ko tavs atsīvtēs manā vordā, saka kungs, jums īmocēs visu un atgudinos jums visu, ko es jums sacēju. Alleluja.

0: Svētos noslēpumu dovanu sotinoti, pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai tis, ko tavs dāls mūs pavīlēja svinēt, jo pīmiņai, kolpoja mūsu mīlestības izaugsmē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu garu,
0: lai kunga vārds ir slavēts,
1: no šo laiku,
0: mēs su palīdzēba kunga vārdā,
1: kas ir radījis dabesis un zemi,
0: lai jūs esi svietējusi varenais Dīvs, tāvs, un dāls, un svātais gars.
1: Amen.
0: Dīva žēlistība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīva.

0: jums.
1: Visu svātos karalīne, besīdzim to grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.

0: jārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums kungs un dīvs.
1: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausī mēs kungs un dīvs.
0: Dīvā jārs, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mūs.

0: Godība dzemdē tojā.
1: Lai mēs Kristus ūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīmā ar būtu vasala, un ar slavējam mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma, un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Novena Dīva svāto gora gūdam. Lūksimēs, nocvātais gors pīpildi savu ticēgo sirdis un tavas mīlestības gunitamos īdec. Dīvs, kas savam apostolim atsūtēja svāto goru, uzklausa savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas, un tūs, ka mēs dovojas ticēbu apveltē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gora spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgūs sirdis moci un apgaismo ar svāto gora gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vīmār, sajamot svāto gora žielestēbas. Dīvs, to ar savu goru mūsu svodi un sorgoj, esi mums žielēgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajamot tavu palīdzību vīmār pasaļaut uz tevi, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, atnāk to valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mēs ikdienas jau maisi dodam mums šodien, un pīdod mums mūsu parodas, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Es esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī, amen.
0: Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsākumā, tā ir tagad un visat un mūšēki mūšam, amen.
0: Nocvātais gors, Dīvs, rāhā deitojas, tu žielestei būdu avotojas, nocmojoj mūs.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanom, dori, lai mēs tos mīsas un ašņas vātu un noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvēt.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali. Mani sauc Lauri Sondore, i tivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumos. No pasauļa notikumu apskatu skatu viss nanūkops asprindzinojums tevajos austrumos. Ītam ir dasavīnojusies arī veselības krīze Āfrikā, kā arī eskalācija Ukrainā, ja ASV īgrzemis satricinojumi. Iniuļa vaira. ASV prezidents Donalds Trumps publiski pauda stingru breidinojumu Irānai savā Truth Social platformā. Irānai laiks īt. Jim lobok josok reikotīs mūdri, sovēžok no jim nekas pori napaliks. Tas notika pēc Nacionālos drošības komandas sējas misi sarunam ar Izraēles premjerministru Benjaminu Netanjahu. Sarunas par pamīru Irānas ASV Izraēles karā ir apsastojušos, i pastāv bailes par jaunas eskalācijas risku. Trumpa izsacēme ir iz fona, kod naftas cenas posnīt 110 ASV dolārus par barelu, bet reģionā notika drona uzbrukums Barakah kūdules pākstacējai. Irāna noraidojusi ASV prasēbas par kūdulu programmu īrobežošana. Eksperti breidināja par iespējamiem jauniem trīcīņiem enerģētikas objektiem. Drona uzbrukums ir izraisējis gunskrāku pie Barakah kūdules pākstacējas. Treis droni ielidoja no rītuma robežas caur Saudārābiju. Divei tika porgjūti. Guns ir skorus ģeneratoru orpus reaktora zonas. Nav upuru un nav radiācijas noplūdes. Afīnotie Arābu Emirāti nosauca to par naprovocātu teroraktu i beistamai eskalāciju. Uzbrukums notika iz Irānas kara fona, pastiprinot baili par reģionālo drošību i naftas pīgodam. Bet Pasaules veselības organizācija svādien pasludino Ebola uzlīsmojumu Kongo Demokrātiskajā republikā Jugandā par starptautiskas nozēmes sabiedrības veselības orkortes situāciju. Pa pagojušajam brevdīnam apstiprinoti 8 līdz 12 laboratoriski apstiprinoti gadiemi. Vairākai 246 līdz 336 aizdomīgi gadiemi i apmēram 90 smirds gadiemi. Pretī to vīrusu nav specifisku vakcīnu vai orsti. Divi apstiprinoti gadījumi reģistrēti Kampalā, Ugundā, ceļotoju vidā no Kongo. Tas rada augstu izplatēšanos risku kaimiņu valstīs. ASV ir nosūtējusi mediķu komandas, bet Pasaules veselības organizācija aicinājusi pastiprinotu kontaktu izsekošanu un skrīningu, navas robežas liekšanu. Eksperti brēdināja, ka īstais gadījumu skaits var būt ievērojami lielāks dēļ nestabilitātes reģionā. Krīvija otkon ir padarējusi lalu dronu uzbrukumu Odesai, bojējot dzīvojamos sātes bērnu dorzi infrastruktūru. Vismaz 18 cilvēki ir īvainoti, timā starpā civilīdzēvotoji. Ukraina atbildījusi ar vienu no lalokajiem dronu uzbrukumiem karā. Vairākai 550 droni pret Krīviju, timā starpā Moskavas reģionu. Uzbrukumā nogalinoti vismaz 4 cilvēki, timā starpā Moskavas apgabalā, īvainoti 10, bojot sākas infrastruktūra. Zelenskis uzsāra, ka trīcīņi ir pilnībā pamatoti, kā atbildīs iepriekšējiem Krīvijas uzbrukumiem Ukrainai. Tas ir viens no intensīvokajiem gaisa kaujas ciklim beidzamajā laikā. Tikum Kremļa runas vērs Dmitrijs Peskovs norodīja, ka retorika par Krīvijas iespējamajam sarunam ar Eiropu ir palikusi maigoka. Peskovs sacīja, ka Kremlis esot interesēts atjaunot komunikāciju ar Eiropu. Tas, ka Eiropīši masot izpratni, ka kādā šākti ar Krīviju vajadzēs runot esot labi, i Krīvijā būšot gotova komunikācijai. Personai, kura postāvātu Eiropu, gan noteikti nevajadzētu būt Eiropas Savienības augstokajai diplomātei Kaļai Kallasai, sacīja Peskovs. Eiropas lomu sarunā Zelenskis nedēļas beigos apsprīda ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu. Zelenskis uzskata, ka Eiropai sarunos jo izsaistās ir vārds nosacēt, kas postāvēs Eiropu. Long Island Railroad ir Ziemeļamerikas noslūgotoko pīpilsātas dzelzceļa sistēma. Ītīņok noteik streiki kopš 16. māja. Apmēram 3,500 darbinieku no 5 arodbīdrēbam ir apturējuši satiksmi, ietekmējot 300,000 pasažīru dīnā. Streiks socās pēc neveiksmīgajiem sarunam par algu paaugstinājumu un darbu nosacējumiem. Īvīsti autobusu reisi, bet ceļi ir pilni ar sastrāgumiem. Sarunas turpinājās, bet vienošanos nav dabūt. sajūta. Tas rada milzīgas problēmas Ņujorkas reģiona ekonomikai ikasdienas dzīvē. Izraela turpināja militāros operācijas Gazā, paziņojot par kontroles paplašināšanu apmēram 60% teritorijas, kab novērstu Hamas atjaunošanu. Humāno palīdzību ir stingri ierobežot, izraisot nopietnas bailes par boda risku. Notiek netīšas sarunas par pamieru Kataras starpniecībā, bet progresa nav. Paralēli notiek incidenti ar palīdzības flotilēm vidusjūrā, it rīcīņi Libānā rītumkrostā. Starptautiskos organizācijas aicina atjaunot palīdzības pīgodis. Bet pasaulē ņūļa svarīgi ir arī citi konflikti, politika incidenti. Tā piemēram Filipīnās turpinājās viceprezidentes Saras Duteris impeachmenta procesa senātā. Austrālijā finanšu ministrs pavēlēja Ķīnas saistētiem akcionārim pārdot daļas redzemju kompānijā dēļ drošības apsvērumu. Spiecīgas vātras ir tornādo vidusrītumos ASV aviācijas incidenti, piemēram lidmašīnu sadursme Idaho. Tāpat arī notiek politiskos debates ASV par Trumpa oru politiku i ekonomiku, inflāciju i naftas cenumu. Kopumā skatoties aizvedēto dīnakts, viss ir globāli nestabila. No veselības krīzes ir kā reeskalācijas līdz īgrsimis satracinājumiem. Humānos krīzes Gazā, Ukrainā, ja Āfrika prosa steidzumu starptautisku reicēbu. Politisko aina ASV turpināja grīztīs ap Trumpa oru politiku īgrsimis izaicinājumiem. Paļdiska klausētājs ir laimosim Lobadīna.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sijā Latvijas propāna gāze informē, ka caur turdin 21. maija 2011. Uzņēmuma objektā gāzes uzpildes stacija Jelgavas ielā 2 Daugavpiļī notiks civilos aizsardzības plāna porbauda praktiskajos mocēbos. Mocēbas tiek rēkotas īvārojot ministru kabineta noteikumu numuru 131 prasēbas par rūpnīcisku avārēju riska novēršanu un risku samazinošanu. To norisīja tiks īsaistēti valsts ugundzēsēbas un glopšanas dīnesta, valsts policijas, pašvaldēbas policijas un valsts vidis dīnesta porstovi, kā arī Daugavpiļas civilos aizsardzēbas komisēja un bloku sasūšu organizāciju porstovi. Īdzēvotojiem jojam vārā, ka pulkstens 11. Tiks īslāgta uzņēmuma brēdinošanas sistēma, lai porbaudētu tos darbas pieju. Rūgeļu un Čerepovas apkaimes īdzēvotoja dzieržot sirēnu aicinoti nav uzatrauktīs, jo te ir plānota mocēbu sastodaļa un neapdraut sabiedrības drošību. Praktiskos mocēbas paredzētas, lai porbaudētu uzņēmuma gatavību reicēbai izpiejamos avārējas situācijos un nodrošinātu efektīvu sadarbību starp īsaistētījumu institūcijumu.

0: Mais ir Latgaļas viesnīcē, bez Goras dzimšanas dienas mienis, kuru Goras aizvadās ar koncertiem un teātra izrodam un jaunu mākslas izstodi. 23. Maija izskaņās viņas no krošņokī maija koncertu notikumiem Simfoneta Rīga 20 gadu jubilējas sezonas noslāguma koncerts, kurā būs īspēja piedzēvot Pētera Bāska un Franča Šuberta skaņdarbus, kā arī Krista Auzinīka jaundarbu bezgaļīgi mirdzūs ceļš, kā arī pādējo raizi mākslinīces, ko vadētoja un galveno diriģenta statusā orkestri vadās to dibinotojas izcilīs latviešu obojists un diriģents Normunds Šnē. Un, lai Dīna būtu vēl pīpildēto, ka interesantiem visas Dīnas garumā būs īspēja piedzēvot īpašu programmu Cilvēks muzika pulsāta, kas topušā sadarbībā ar Rāzeknes turismu attīstības centru. Pulkstens 13. No Latgaļas viesnīcē bez Gors gīda pavadībā soksīs ekskursēja pa pulsātu Rāzeknes viesturis hronikas, arhitektūra un cilvēki. Plašok latgalesgors.lv Latgaliešu kultūras kustēba Volūda aicināja jauniešus pīzadaļāties latgaliskajā seminārā Atzolis, kas no 3. līdz 7. augustam notiks Lūdzas novada Korsavā. Timā varās pīzadaļāties jaunīši no 16 līdz 21 godam, lai mocētos latgaliešu rokstu Volūdu īpazētos ar mūsdienu latgaļas personēbam un procesim, izzinotu reģiona kultūru viesturi un šobrēža izpiejas jaunīšiem. Kotru semināra norises raizi jaunīši realizē kādu praktisku ideju un šogad būs vismaz vīna jauna latgaliska spēļa jaunīšim un gimiņom. Jaunīšu seminārs Atzolis paredzēts Lūdzas novada Korsavā un tieši Korsavā savulaik 2004. Godā notika pirmos Atzolis. Visas semināra aktivitātes un ādinošana un nakšņošana būs bez daļības mokses. Daļībniekiem pašiem vien jonodrošināja tikšana uz un nu semināru. Seiko, ka informācija atrūdama latgaliešu kustēbas Volūda mojaslopā volūda.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokuņu daudzums dabas uz būs mainīgs rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī ļeids. Dažvīt rītumos veidosīs migla un dilmuka. Plus slāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 20 grādu rūbežos, bet gaļējos austrumos plus 20, plus 25 grādi. Kā arī Dīnas vidā austrumu rajonos, ultravioletīs starojums būs vidēji augsts. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Uzkāpjot debesīs, Jēzus mūs aicina uz kopību ar Tēvu. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas debesu karaliene. Lai plašsaziņas līdzekļi pauž patiesību par cilvēku. Francijas bīskapi par gaidāmo svētā tēva vizīti. Pirms 135 gadiem publicēta pāvesta Leona 13. enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. 18. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Lieldienu 7. svētdienas pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apostolisko svētību. Pārdomas pirms lūkšanas debesu karaliene svētais tēvs balstīja uz apustuļu darbu grāmatas pirmo nodaļu.
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico,
3: šodien daudzās pasaules valstīs tiek svinēti kunga debesskāpšanas svētki. Jēzus tēls, kurš, kā teikts Bībeles tekstā, paceldamies no zemes uzkāpa debesīs, var likt mums uztvert šo noslēpumu kā tālu notikumu. Taču patiesībā tas tā nav. Mēs esam vienoti ar Jēzu kā locekļi ar galvu vienā ķermenī, un viņa uzkāpšana debesīs arī mūs kopā ar viņu ved uz pilnīgu kopību ar Tēvu. Svētais Augustīns šajā sakarā teica, fakts, ka galva iet uz priekšu, ir cerība visiem locekļiem.
1: Visa Kristus dzīve ir pacelšanās kustība, kas caur viņa cilvēcību aptver un iesaista visu pasaules realitāti, pieceļot un atpestējot cilvēku no grēka stāvokļa. Nesot gaismu, piedošanu un cerību tur, kur valdīja tumsa, netaisnība un izmisums, lai sasniegtu lieldienu galīgo uzvaru, kurā Dieva dēls ar savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi un augšām ceļoties mums ir dāvājis jaunu dzīvību.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Tātad kunga debes skāpšana mums stāsta nevis par tālu solījumu, bet gan par dzīvu saikni, kas arī mūs ved uz debesu godību, jau šajā dzīvē paplašinot un paaugstinot mūsu redzesloku un arvien vairāk tuvinot mūsu domas, jūtas un rīcību Dieva sirdī.
1: Mēs zinām ceļu uz augšu. Mēs to atrodam Jēzū, viņa dzīvības dāvanā, viņa piemēros un mācībā, kā arī redzam to attainotu jaunavā Marijā un svātajos, gan tajos, kurus baznīca mums dot kā paraugu, gan tajos, kurus pāvests Francisks mīlēja dēvēt par kaimiņos dzīvojošajiem svātajiem, ar kuriem pavadām savu dzīvi, tēvos, mātēs, vectēvos, jebkura stāvokļa un vecuma cilvēkos, kuri ar prieku un uzticību patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēliju.
2: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi.
3: Kopā ar viņiem, ar viņu atbalstu un pateicoties viņu lūkšanām, arī mēs varam mācīties katru dienu pacelties uz debesīm, vēršot savas domas, kā saka svētais Pāvils, uz visu, kas ir patiesis, taisnīgs, jauks, un ar Dieva palīdzību īstenojot dzīvē to, ko esam dzirdējuši un redzējuši, veicinot sevi un ap sevi to dievišķo dzīvi, ko esam saņēmuši kristībā un kas mūs nepārtraukti valk uz augšu pie Tēva, izplatot pasaulē kopības un miera dārgos augļus. Lai mums palīdz vissvētākā jaunava Marija, debesu karaliene, kura apgaismo mūsu ceļu un vada mūs pa to.
1: – Pirmdien, 18. maijā, pāvests pieņēma audiencē apostolisko nunciju Bolīvijā arhibīskapu Ferminu Emīlio Soza Rodrigezu. Svētais tēvs pieņēma audiencē Armēnijas apostoliskās baznīcas Cilīcijas Libānā katolikosu Aramu I. Pēc privātas sarunas notika delegāciju prezentācija un dāvanu apmaiņa. Audience noslēdzās ar kopīgu lūkšanu Urbāna 8. Kapellā. Pāvests tikās ar sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu, kardinālu Kevinu Farelu, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektu un kardinālu Mihailu Černiju, cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu un šīs institūcijas nodaļu vadītājiem. Apstūskās pils konsistorijas zālē Leons 14. Pieņēma audiencē katoļu izglītības organizācijas pārstāvjus. Tu klausies Vatikāna radio.
3: Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni paziņoja pāvesta Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju datumu. Svētā tēva vizīte notiks šā gada septembrī. Pieņemot Francijas prezidenta un baznīcas vadītāju, kā arī UNESCO ģenerāla direktora ielūgumu, pāvests Leon 14. 2026. Gadā no 25. Līdz 28. septembrim veiks apustulisko ceļojumu uz Franciju, paziņoja svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni. Viņš piebilda, ka ceļojuma laikā uz Franciju svētais tēvs apmeklēs UNESCO galveno mītni Parīzē. Pāvesta ceļojuma pieturas punkti Francijā vēl nav apstiprināti. Tie tiks paziņoti vēlāk. Viens no tiem varētu būt Lurdes Dievmātes svētnīca. Tas būs Leona 14. 5. ārzemju ceļojums. 2025. Gada beigās pāvests devās uz Turciju un Libānu, bet 2026. Gada pavasarī viņš apmeklēja Monako un devās 10 dienu ilgā ceļojumā uz 4 Āfrikas valstīm. Jūnijā plānots pāvesta apustuliskais ceļojums uz Spāniju.
1: Ziņu par šī gada septembrī plānoto pāvesta Leona 14. Apustulisko ceļojumu uz Franciju ar lielu prieku un cerību uzņēma gan Francijas katoļu baznīca, gan sabiedrība kopumā. Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdātājs kardināls Jean-Marks Avelins intervijā Vatikāna mēdījiem pauda pārliecību, ka šis ceļojums kalpos kā spēcīgs iedrošinājums vietējai baznīcai, kura pat laban saskaras ar daudziem izaicinājumiem, taču vienlaikus piedzīvo arī būtisku garīgu atdzimšanu.
3: Kardināls Avelins uzsvēra, ka pāvesta vizīte Francijā ir bijusi ilgi gaidīta un cerēta. Jau kopš Leona 14. Pontifikāta sākuma abu pušu sarunās tikusi apspriesta šāda apmeklējuma iespējamība. Kardināls norādīja uz pāvesta personīgo un dziļo saikni ar Franciju un mīlestību pret tās vēsturi. Francija ir devusi baznīcai daudzus svētos. Vizīte tiek uzskatīta par lielu svētību un žēlastību. Nākamo 4 mēnešu laikā notiks intensīva garīgā un praktiskā sagatavošanās svētā tēva uzņemšanai.
1: Kaut arī pilna vizītes programma vēl nav publicēta, ir zināmas divas galvenās pieturvietas – Parīze un Lurda. Parīzē pāvestam paredzēta uzstāšanās UNESCO galvenajā mītnē – savukārt Lurdas apmeklējums iezīmēs vizītes izteikti garīgo un pastorālo dimensiju. Kardināls Avelins piebilda, ka, lai gan 4 dienu ceļojums ir īss, laika gaitā un atkarībā no pāvesta veselības stāvokļa varētu rasties iespējas arī citām tikšanās reizēm nākotnē.
3: Raksturojot pašreizējo situāciju valstī, kardināls Avelins izgaismoja izteiktos kontrastus, ar kuriem saskaras Francijas kristieši. No vienas puses, ir vērojama ļoti iepriecinoša tendence, jo pieaug to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri no jauna atklāja Kristu un izvēlas saņemt kristības un iestiprināšanas sakramentu. Kā piemēru kardināls minēja savu pašreizējo svētceļojumu uz Lurdu, kurā 1500 Marseļas diecēzes svētceļnieku vidū piedalās liels skaits jaunu cilvēku, kam šī ir pirmā šāda veida pieredze. Tāpat valstī ir vērojama Marijānisko svētnīcu un svētceļojumu popularitātes atjaunotne. Lai šo jauno ticīgo vilni pienācīgi pavadītu un izglītotu, baznīca meklē jaunus organizatoriskus risinājumus.
1: No otras puses pastāv arī nopietnas grūtības. Lauku reģionos katoļu kopienas strauji noveco un ticīgo skaits sarūk. Turklāt baznīcu joprojām smagi ietekmē nesenās seksuālās vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas skandālu krīze. Kardināls atzina, ka šis sāpīgais posms vēl nav noslēdzies. Un priekšā ir liels darbs, lai atjaunotu uzticību, dziedātu brūces un apliecinātu cieņu cietušajiem. Pāvesta Leona 14. Ierašanās mērķis ir uzklausīt Francijas katoļus, sniegtiem mierinājumu un, pats galvenais, iezīmēt skaidrus orientierus jeb darbības plānu turpmākajai misijai vienotībā ar visu baznīcu.
3: Būtiska vizītes sastāvdaļa būs Leona 14. Uzruna UNESCO mītnē, kas atspoguļos tēmas, kuras pāvests jau sava pirmā pontifikāta gada laikā ir vairāk kārt uzsvēris. Izglītības fundamentālo lomu, zinātnes un ticības savstarpējo papildināmību, kā arī kultūru kā tiltu uz mieru. Šie jautājumi sasaucas ar savu laiku pāvesta Benedikta 16. 2008. Gada vizītē paustajām atziņām par ticības un prāta attiecībām.
1: Kardināls Avelins paskaidroja, ka Francijas baznīca jau 3 gadus mērķtiecīgi strādā pie izglītības un ģimenes jautājumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai apzināt paša katoļu izglītības tīkla, piemēram, Svētā Jāņa Bosko kongregācijas vērtības un uzlabojamās jomas, bet arī rosināt plašāku sociālo dialogu. Baznīca vēlas aicināt pie viena galda citus izglītības nozares dalībniekus, kuri nepārstāv ticīgo aprindas, lai kopīgi risinātu mūsdienu pedagoģijas un sabiedrības izaicinājumus. UNESCO platforma tam ir izcili piemērota, jo apvieno zinātni, kultūru un izglītību starptautiskā līmenī laikā, kad nepieciešams no jauna nostiprināt starptautisko tiesību principus.
3: Šis būs jau 5. Leona 14. apustuliskais ceļojums un 3. tieši Eiropas kontinentā, kas pat laban piedzīvo nemierīgu laiku un iespējams pat lūzuma punktu savā vēsturē. Runājot par pāvesta vēstījumu Eiropai, kardināls uzsver, ka jebkurš pāvesta ceļojums vienmēr satur universālu vēstījumu visai pasaulē un visiem labas gribas cilvēkiem.
1: Pirmā gada 15. maijā klajā nāca pāvesta Leona 13. enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. Industriālā revolūcija veicināja attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Miljoniem strādnieku dzīvoja nabadzībā un strādāja necilvēciskos apstākļos. Tieši tad pāvests Leons 13. iestājās par strādnieku cieņu un tiesībām.
3: Pirms 135 gadiem izdotā enciklika Rerum Novarum par jaunām lietām kļuva par baznīcas sociālās mācības pamatu un vienu no svarīgākajiem dokumentiem baznīcas vēsturē. Tā nosaukums atsaucās uz straujajām sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām 19. gadsimta beigās. Industriālā revolūcija veicināja tehnoloģisko un ekonomisko attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Daudzi strādnieki strādāja vairāk nekā 10 stundas dienā bez sociālā nodrošinājuma, pienācīgas algas vai juridiskas aizsardzības. Pāvests toreiz rakstīja: protams, nosakot taisnīgu algu, jāņem vērā daudzi apsvērumi, taču kopumā bagātajiem un darba devējiem jāatceras, ka nosakot algu, ne dievišķie, ne cilvēciskie likumi neļauj izmantot citu cilvēku nabadzību un postu.
1: Pāvests Leons 13. atzina, ka baznīca nevar palikt vienaldzīga pret strādājošo ciešanām. Enciklika bija atbilde uz jautājumu, kā veidot taisnīgu sabiedrību strauju ekonomisko pārmaiņu pasaulē.
3: Pāvests iebilda gan pret nežēlīgo kapitālismu, kas pazemināja cilvēka cieņu, padarot viņu par ražošanas instrumentu, gan pret sociālismu, kas noraidīja privātu īpašumu un reliģiju. Leons 13. atgādināja, ka darbam ir morālā un garīga dimensija un ka cilvēku nevar pakļaut tikai peļņas loģikai. Viņš aizstāvēja tiesības uz privātu īpašumu, bet vienlaikus uzsvēra īpašnieku sociālo atbildību un pienākumu rūpēties par kopējo labumu.
1: Enciklikā tika iekļaut arī postulāti, kas tolaik bija revolucionāri – tiesības uz taisnīgu algu, atpūtu, ģimenes aizsardzību un strādnieku tiesības veidot arodbiedrības. Bagātie un darba devēji nedrīkst uzskatīt strādnieku par darba vergu, bet gan vadīties pēc principa, ka ir jārespektē viņa cieņa, ko vēl vairāk vairo viņa kristīgais raksturs, rakstīja pāvests par šo pārmaiņu laiku.
3: Enciklika Rerum Novarum aizsāka mūsdienu katoļu sociālās mācības attīstību. Turpmākie pāvesti vairāk kārt atgriezās pie Leona 13. Dokumenta, attīstot tajā iekļautās atziņas par jauniem sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem. Enciklikas parakstīšanas 100. Gada dienā Svētais Jānis Pāvils II izdeva dokumentu Centesimus Annus, kurā atgādināja, ka ekonomiskajai brīvībai ir jābalstās uz patiesību par cilvēku un viņa cieņu. Arī šodien baznīca pastāvīgi atgriežas pie jautājumiem par sociālo taisnīgumu, eksploatāciju, nabadzību un ekonomisko atbildību par cilvēci.
1: Lai gan kopš enciklikas publicēšanas ir pagājuši 135 gadi, daudzas no Leona 13. Izceltajām problēmām joprojām ir ļoti aktuālas – nodarbinātības nestabilitāte, strādnieku eksploatācija, pieaugošā sociālā nevienlīdzība un dzīves pakļaušana tirgus loģikai padara Rerum Novarum vēstījumu par svarīgu arī mūsdienās.
3: Pāvesta Leona 13. Dokuments ir sociālās mācības lielā harta, kam bija izšķiroša nozīme ne tikai baznīcai, bet arī visai sabiedrībai. Enciklika Rerum Novarum veicināja kristīgo arodbiedrību rašanos daudzās Eiropas valstīs, īpaši Itālijā un Beļģijā, bet vēlāk arī Francijā. Katoļu mācības ietekmē 1909. Gadā tika nodibināta Starptautiskā darba organizācija. Francijā 1904. Gadā notika pirmā katoļu sociālā nedēļa, kuras tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokura vortā. Amen.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārti nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bija visokuma, tai tagad ir visotum nožēgi mūšam.
1: Trešo daļa – sopiego. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsametīs lūdze dīvu sacēdams. Tāvs, ja tu vēlējīs atņemt šo bikeri no manis, tūmār namuns, bet tavs prots, lai nūtiek. Un jis, novis baļu kūrjumts, lūdze dīvu jo korstok, un jo svīdri kļiva kai ašņa lāsis, kas piļieja zemī.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek kai debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārti nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītas tarp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svāto Marija, Dīva Motra, drūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
3: Kai bēm īsokumā, tai tagad un visotum nožēgi mūžam. Amen.
2: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
4: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
2: Mums, Jēzu,
4: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu nevēļņas guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo, ka aizveja, ka tava žāls ir dēba.
5: Ūtrais nūs labums, kungs Jēzus teik šāls teic. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tie atkon klīdze, sit jau kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījim Barabu, bet Jēzus šaustēja un nodeva, lai jūs sistu kristā.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīnišķu maizi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu zināmu.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta Marija, žēlis tevis pilno. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
3: Svētā Marija, Dieva motra, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundā.
2: Esi sveicināta, Marija, žēlis tevis pilnu. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētītes starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
3: Svētā.

0: un Svētajam Garam. Marija, bez pirmdzimto grāka, ījimto.
1: Lūdzies par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu no vēļņas lūns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairoki vajadzēja gatava žāls ir dēba.
2: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni, un karavēri nūpinuši krūni no iešķim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo brīškā ceļos mazdamīs izsmieju sacēdami, esi sveicinots jūdu kieni.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vietas zemes.
1: Mūsu sēdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kādu nošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēļas Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienām.
0: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visokuma, no žēļi mūšam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka, ījimto.
1: Lūdzies par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāju mūsu no vēļņas lūns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairoki vajadzēja gatava žāls ir dēba.
3: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. un Jēzus nesdams savu Kristu goja uz to vītu, kas saucies Golgas kausa vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīšķu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mums uz galvu.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tur mūsu mores un dienā.
0: Gūts, lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kaibēja visokuma, tai tagad tu visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsmito grāka īimto.
4: Lūdzies par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
4: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoj mums no ēģies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja, ka Tava žāls ir neba.
0: Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloj pie Krista un izmierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un Slapkavas Kristā, vīnu pa labi, otru pa kreisi. Un tas bija ap sasto stundi, un tymsa īsastoja leidz ar 9. stundi. Un saulē tika aptimsota, un priekškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, Tāvs, tavos rūkos es atdūdu savu goru. un iztu sacēdams izdvesē garu. Tāvs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mums kārdinošanā, bet atpestē mums uz galvu.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nomes un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmdzimto grāka īimto.
5: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
4: pīdūt mums mūsu vainas, pasargāj mūs no ēģes guns un aizved visas grieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo, ka vajadzēja tava žālsirdība.
6: Es ticu uz Dīvu visu varēgu Tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņēgu dālu mūsu kungu, kas ir iemis no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numeris un apglobots. Nūkopi seļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visu varēgo Tāva labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
5: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dieva dzemdētoju, un tos tieviškos būtības dieļ, ar kādu tu rīpējies par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu porstomnīcību. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesīgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vēltiešanos uz svātokos jaunos Marijas bezvainīgajai sirdē. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote. Mēs īpašā veidā vēltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdē. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā rēcēbā vos atpildot dabas tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nes dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jau vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, lai cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūsu savas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunava Marija.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 21. maija līdz 3. juņam notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskos mocēbas Grips 7. Militāro mocēbu mērķis ir treņēt un pārbaudāt vienības vispārējo kaujas gatavību un lauka taktisko mocēbu ītvaros tiks pilnveidotas karavēru un zemesargu individuālos un kolektīvos īmaņas. Tāpat tiks trenētas bataljona štāba un apakšvienību plānošanas procesa un sadarbības spējas. Mocēbas Grips 7 notiks Ādažu militārijos poligonā, kā arī Kroslovas un Rāziknis novados. Mocēbas scenārijā ītvaros 26. maijā Kroslovas pilsētā notiks pūļa kontroles vingrinojums, tādējādi apliecinot gatavību dažādiem drošības izaicinojumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungu, sklaigošanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas liedzekļus un dūmu sviācis. Pēc mocēbām apvads tiks sakopts un sakortots. Zemesardzes 36. kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālo dienesta bataljons Latgaļī. Laika posmā no 21. maija līdz 3. juņam maršrutos Lūznava, Kroslava, Lūznava un Daugavpiļs Sēlija Ādaži Lūznava notiks militāro transporta līdzekļu porzavītošanos. Sastopot ceļā militāros tehnikas kolonnu, porējiem satiksmes daļēbniekiem, jo īvāroja ceļu satiksmes noteikumi, natraucējot kolonnu kustēbu. Zemgaļas reģionā gara alto ceļiem izbūvēs divus gojēju un velosipēdu infrastruktūras pūsmus. Dobeļas novadā gar valsts reģionālo autoceļu Jelgava Dobele Annenieki no Dobeļas līdz pagrīziņiem iz Miltiņiem izbūvēs 2,6 km garu un 2,5 metrus plotu gojēju un velosipēdistu infrastruktūras pūsmu ar asfalta betona sagumu un apgaismojumu visā garumā. Savukārt gar Bauskas šoseju un iecevas līdz Zorgim, tup vairāk nekā 3 km garš gojēju un velosipēdistu infrastruktūras pūsmas ar asfalta betona sagumu. Tī tiks izveidots iz vienas klotnis ar ceļu nodaļēts ar grants nūmaļi, kurā uzstodās drošības barjeru ar paaugstinojumu. Obūs pūsmūs darbus plānots paveikt šūvasoru. Trīsdesmitajā maijā Rāziknī mokslas telpas mols ūtrijā stovā Latgaļas ielā 22-24 nozarasinosīs bīdrēbas nazinumo Rāzikņa organizēto darbnīca breiva laika pavadēšana, kas veļtēta pilsātvidis kultūras pieejamības un kvalitatīvas breivo laika infrastruktūras attīstībai. Pasaukums ir bez moksas un timā aicinots pīzadaļātīs ik viens interesants, lai kūpēgi maklātu risinojumus un idejas, kā veidot īkļaujošas drūšas un dažādam sabiedrības grupam piemērotas breivo laika pavadēšanas īspiejas. Aicināja reģistrātīs īprīkš un vairāk informācijas nazinumos Rāziknis sociālajos teiklos.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā gaidāms porsvarā mokūņains laiks, jo dabas izskaidrosīs tikai vītom. Rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī nelāls ļeids. Dažvīt rītumos veidosīs migla un dīvmoka. Pūsis slāns viesi un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos, bet gaļajos valsts austrumos plus 20, plus 25 grādi, kā arī Dīnas vidā austrumu rajonos ultravioletīs starojums būs vidēji augsts. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Es esmu pirmais un pēdējais, un tas, kurš dzīvoju. Es biju miris, bet lūk, es dzīvoju uz mūžu mūžam. Aleluja. Broļi un mosas, dzīvoju kvīns cilvēks, kurš dzīvoju pēc Dieva, pēc sirdsapziņas, cenšās pildēt Dīva gribu, tāpēc, ka pīzapildi Jēzus vordi. Tāpat, ka es esmu augšām cielīstai, pīceļš augšā arī tūs, kuri man tic. Arī mēs ticam un cenšamies, uz mums cenšamies dzīvot pēc ticēbas. Protams, uzsaukot šo svātu mises upuri, vienmēr cekām leidza savai sirdsapziņai. Nu, nezinu, kā kuram te atgo signāls, atkal par draudim gaisa telpā. Nu, mēs ievērosim tu sirdsapziņas trauksmi un nužālosim to, kas apdraud mūsu sirdsapziņu, mūsu sirdi, lai arī varētu cīnīgi tagad pīzadaļētīs šumā svātajā mises upurī svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu suvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna usulaloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, uzvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūsu saizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs, apsažāloja par mums.
1: Kungs, apsažāloja par mums.
0: Kristu, apsažāloja par mums.
1: Kristu, apsažāloja par mums.
0: Kungs, apsažāloja par mums.
1: Kungs, apsažāloja par mums.
0: Lūksamēs, svarenais un žālsirdīgais Dīvs, tevi lūdzam, paleidzi mums svāto gura žielestēbā kļūt par patīsu svietnēcu, kur moja jo gūdēba. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gura vīņēbā, Dīvs

0: Lasījums no apostolu darbiem. Timos dīnos Povuls no Miļetas sūtīja uz Efezu un saicināja baznīcas prīsterus. Kad jī bija atnokuši pie jo, jis tīm sacēja, jūs zinot, kāds es biju pie jums visu šo laiku no pirmos dīnas, kad izarudu Āzijā. Kā es kolpoju dīvam visā pazemēbā un osaros, un porbaudēju mūs, kas jūdu ļaunprotēbas dēļ mani sastopa, kai neizavairīja nino ko derēga, ko nabūtu jums sludinojis un mocējis jums publiski un mojos, aicinodams jūdus un grīķus uz atsagrīšanu pie dīva un uzticēbu mūsu kungam Jēzum Kristum. Bet tagad lūk, gora mudinots, es dūdūs uz Jeruzalemi, niko nezinodams, kas mani tur sagaida. Kai tikai tū, kū svātais gors man uzos pilsātos atgodinoj, ka mani gaida važas un cīšanas. Bet es nimos tik augši navērtēju savu dzēvēbu, ja viņas pabeigtu savu skriejiņu un kolpošanu, ko esu saiemis nu kunga Jēzus, dūtu līdzēvu par dīva žēlestēbas evaņģeļiju. Un lūk, tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vidā es staigoju, sludinodams valstēbu, vairs neredzēsiet manu vaigu. Tāpēc es jums šodien aplīcinoju, ka esu teirs no ikvīna ašņa, jo es nezavairēju jums sludinot dīva gribu, visā pilnībā tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dzīdit kungam visas tautas.
1: Dzīdit kungam visas tautas.
0: Dīvs tu sūtīja bogotu leitu, savu iztveikušo mantojumu tu atspierdzinoji. Tavs gonam pulks tur apsamete dzējot, savā labumā dīvs tu godoji par nabogu.
1: Dzīdit kungam visas tautas.
0: Lai kungs dīndīnā ir slavēts, mūsu sniedzis dīvs, mūsu pestējušana, mūsu dīvs ir globiejis dīvs, un kungs ļaun izbiegt no novis.
1: Dzīdit kungam visas tautas.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Es lūkšu tāvu un izdūs jums citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstīja Jonis.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pādīvus vakariņu laikā Jēzus pacēlis savas acis uz debesīm sacīja, Tāvs stundē ir pīnokusi, pagūdinoj savu dālu, lai dāls pagūdinotu.

0: Slavēts esi, kungs, uzama Dievs, jo no tavas dievas esam sējāmuši veinu, ko ģelpuriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīņi.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt

0: Lūdzieties, broļiem, mūsu, lai Dievs jūs varinājas tāvst, jums šo munu un vilks upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, pieņem savu ticēgu lūkšanas un pīnesumus, lai ar divbiegu daļēbušu mūsu noslāpumus varam sasniegt dabasu gūdēbu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, būs varenais mūžēgais dīvs. Mēs pazateicam vienmār un visur, caur Kristu mūsu kungu. Jo pēc savas augšām ceļšanos izskaidri pazarodie visiem mocekļiem, un jīm radzūt pazacieļa dabasūs, lai mums dovotu leidzdalēbu savā dīvišķēbā. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar laldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumūs. Svietīgs, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātumu olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es laprotēgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiemi bikeri un vielreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžaigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot, jo novi augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizien pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā, un ļauj jīm skatēt tavo vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jumā tev divam svarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnūk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žalsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apustuļiem, mīras jums atstoja savu mīras jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniecam cestatam mīra zēļu.
1: Dīva Jārs, kas nūcei pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcei pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcei pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīvajās apsūdzam pasaules grāfus, svētīgi ir tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Svātais gors, kū tāvs atsūtējis munā vordā, saka kungs, jums īmocējis visu un atgodinos jums visu, ko es jums sacēju, aleluja.

0: Lūksimies. Svētos noslēpumu dovanu sotenoti pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai tis, ko tavs dāls mums pavīlēs viņēt jo pīmiņai, kolpoj mūsu mīlestības izaugsmēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tūp cīnīts un gūdinots visusvātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnīts un gūdinots visusvātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnīts un gūdinots visusvātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Latgoles radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgoles radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nacionālie bruņotie spāki informē, ka īspiejams apdraudījums Latvijas gaisa telpā un pašlaik ir izsludenots brēdinojums par gaisa trauksmi Kroslovas, Ludzes, Rāziknis, Preļu un Madonas novados. NATO gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinoto ir aktivizēti Baltijas gaisa telpā. Nacionālie bruņotie spāki kopā ar NATO sabiedrotīm patstāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nakavējoties reaģētis potenciālo apdraudījumu. Nacionālie bruņotie spāki pastiprinojuši pret gaisa aizsardzības spējas iz austrumu rūbežus, nosūtot papildus vīnēbas. Īdzēvotoji aicinoti uzaturētīs telpos, ievērot divu sīnu principu, aizvērt lūgus un durovis. Savukārt, ja pamanat lidojošu aizdūmēgu vai beistamu objektu, nazatavojoties tam, bet zvonit 112. Par apdraudījumā bēgumu īdzēvotoji tiks informēti izsūtot šūnapraidis ziņu. Daugavpils reģionālo slimnīca turpināja paplašanot diagnostikas pakalpojumu pieejamību un no šo gada maija pīdovoja magnētiskos rezonanses izmeklējumus arī sāsdiņos. Jaunīs darba laiks īvīs, lai nodrošinotu pacientim ar to, kas īspējas saimt diagnostikas pakalpojumus un samazinātu gaidēšanas laiku. Magnētiskos rezonanses izmeklējumi sāsdiņos būs pieejami no 8 līdz 17 par moksu 130 eiro. Cenā iekļauts vienas anatomiskos zonas magnētiskos rezonanses izmeklījums, pīzateikšanos telefoniski un e-veselības.lv. Lēvonu novads aicino īdzēvotojus bīdrēbas un nodabinomus līdz 8. juņam īsnīgt savas īceris novada lobiju kortošanai un izpiemstīšu jūsu pīdovotīs projekts saims īdzēvotoju atbalstu un tiks eistenots apkaimī. Lēdzdaļēbas budžets ir īspieja īdzēvotojiem pošim īzasaistātīs novada atteistēbā. Vairāk informācijas par to, ka īsnīgt savu ideju projektu konkursā www.lībāni.lv
0: Laika ziņas.
1: Dienā gaidams lielokoties mokūņains laiks rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī ļeids. Rītumos veidosīs migla un dilmoka. Būs slānis viesi un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos, bet valsts austrumos 20-25 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2, dīnā.
2: Nu reita da vokora latgaļis radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdēbas krūnēti nūdumā, lai gimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva
1: un dāla un svēto gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Amen.
1: Es esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zam Poncija Pilāta, kristā pīkolt,

0: nomiris un apglabots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie dīvavu suvareno tāva lobos rūkas, nu kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es

0: Amen.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev to mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izdāsim Tevs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaulē grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Esi žāsinteiks mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālāt par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālāt par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Atsužālāt par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzatecu Tev.
0: Jēzu,

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali. Mani sauc Lauris Andore, itivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumos. No pasauļa notikumu apskatu skatu visnanūkops asprindzinojums tevajos austrumos. Ītam ir dasavīnojusies arī veselības krīze Āfrikā, kā arī eskalācija Ukrainā, ja ASV īgrzemis satricinojumi. Iniuļa vaira. ASV prezidents Donalds Trumps publiski pauda stingru brēdinojumu Irānai savā Truth Social platformā. Irānai laiks īt. Jim lobok josok reikotīs mūdri, savaižok nu jim nekas pori napaliks. Tas notika pēc Nacionālos drošības komandas saīsmes sarunam ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Sarunas par pamīru Irānas ASV Izraēlas karā ir apsastojušos, ir pastāv bailes par jaunas eskalācijas risku. Trumpa izsacējumi ir iz fona, kad naftas cenas posnīt 110 ASV dolārus par barelu, bet reģionā notika drona uzbrukums Barakah kūdulu spākstacējai. Irāna noraidījusi ASV prasības par kūdulu programmu īrobežošanu. Eksperti brēdināja par iespējamiem jauniem trīcīņiem enerģētikas objektiem. Drona uzbrukums ir izraisījis gunskrāku pie Barakah kūdulu spākstacējas. Treis droni ielidoja no rītuma robežas caur Saudārābiju. Divi tika porgjūti. Guns ir skorus ģeneratoru orpus reaktora zonas. Nav upuru un nav radiācijas noplūdes. Afīnotie Arābu Emirāti nosauca to par naprovocētu teroraktu ibeistamu eskalāciju. Uzbrukums notika iz Irānas kara fona, pastiprinot baili par reģionālo drošību un naftas pīgodam. Bet Pasaules veselības organizācija svādien pasludino Ebola uzlīsmojumu Kongo Demokrātiskajā Republikā Jugandā par starptautiskas nozēmes sabiedrības veselības orkortes situāciju. Pa pagojušajam brevdīnam apstiprinoti 8 līdz 12 laboratoriski apstiprinoti gadiemi. Vairākai 246 līdz 336 aizdomīgi gadiemi ir apmēram 90 smirds gadiemi. Pretī to vīrusu nav specifisku vakcīnu vai orstie. Divi apstiprinoti gadiem ir reģistrēti Kampalā, Ugundā, ceļotoju vidā no Kongo. Tas rada augstu izplatēšanos risku kaimiņu valstīs. ASV ir nosūtījusi mediķu komandas, bet Pasaules veselības organizācija aicinājusi pastiprinotu kontaktu izsekošanu skrīningu

0: navas robežu sliekšņu. Eksperti brēdināja, ka īstais gadījumu skaits var būt ievērojami lielāks dēļ nestabilitātes reģionā. Krīvija otkon ir padarījusi lielu dronu uzbrukumu Odesai, bojojot dzīvojamos sātis bērnu dorzi infrastruktūru. Vismaz 18 cilvēki ir ievainoti, timā starpā civilīdzīvotoji. Ukraina atbildījusi ar vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem karā. Vairākai 550 droni pret Krīviju, timā starpā Moskavas reģionu. Uzbrukumā nogalinoti vismaz 4 cilvēki, timā starpā Moskavas apgabalā, ievainoti 10, bojoti sākas infrastruktūra. Zelenskis uzsāra, ka trīcīņi ir pilnībā pamatoti, kā atbildīs iepriekšējiem Krīvijas uzbrukumiem Ukrainā. Tas ir viens no intensīvākajiem gaisa kaujas ciklim beidzamajā laikā. Tikum Kremļa runas vērs Dmitrijs Peskovs norodīja, ka retorika par Krīvijas iespējamajam sarunam ar Eiropu ir palikusi maigoka. Peskovs sacīja, ka Kremlis esot interesēts atjaunot komunikāciju ar Eiropu. Tas, ka eiropīši masot izpratni, ka kādā šākti ar Krīviju vajadzēs runot esot labi, ir Krīvijā būšot gotova komunikācijai. Personai, kura postāvātu Eiropu, gan noteikti nevajadzētu būt Eiropas Savienības augstokajai diplomātei Kajai Kallasai, sacīja Peskovs. Eiropas lomu sarunos Zelenskis nedēļas beigos apsprīda ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu. Zelenskis uzskata, ka Eiropai sarunos joizas saistās ir vārds nosacēt, kas postāvēs Eiropu. Long Island Railroad ir Ziemeļamerikas noslogotāko pīpilsētas dzelzceļa sistēma. Ītīņok noteikti streiki kopš 16. māja. Apmēram 3,500 darbinieku no 5 arodbīdrēbam ir apturējuši satiksmi, ietekmējot 300,000 pasažīru dīnām. Streiks socās pēc neveiksmīgajiem sarunām par algu paaugstinājumu un darba nosacējumiem. Īvīsti autobusu reisi, bet ceļi ir pilni ar sastrāgumiem. Sarunas turpinājās, bet vienošanos nav dabota. Tas rada milzīgas problēmas Ņujorkas reģiona ekonomikai ikasdienas dzīvē. Izraela turpināja militāros operācijas Gazā, paziņojot par kontroles paplašināšanu apmēram 60% teritorijas, kab novērstu Hamas atjaunošanu. Humāno palīdzību ir stingri ierobežot, izraisot nopietnas bailes par boda risku. Notiek netīšas sarunas par pamieru Kataras starpniecībā, bet progresa nav. Paralēli notiek incidenti ar palīdzības flotilēm vidusjūrā ir trīcīņi Libānā rītumkrostā. Starptautiskos organizācijas aicina atjaunot palīdzības pīgodis. Bet pasaulē ņūļa svarīgi ir arī citi konflikti, politika incidenti. Tā piemēram, Filipīnās turpinājās viceprezidentes Saras Duteris impeachmenta procesa senātā. Austrālijā finanšu ministrs pavēlēja Ķīnas saistētiem akcionārim pārdot daļas redzemju kompānijā dēļ drošības apsvērumu. Spiecīgas vātras ir tornādo vidusrītumos ASV aviācijas incidenti, piemēram, lidmašīnu sadursme Idaho. Tāpat arī notiek politiskos debatis ASV par Trumpa ārpolitiku, ekonomiku, inflāciju un naftas cenām. Kopumā skatoties aizvadēto dīnakts, viss ir globāli nestabila. No veselības krīzes ir kā reeskalācijas līdz īgrzemes satricinājumiem. Humānos krīzes Gazā, Ukrainā, ja Āfrika prasa steidzumu starptautisku rēcēbu. Politisko aina ASV turpināja grīztīs ap Trumpa ārpolitiku īgrzemes izaicinājumiem. Paldies, ka klausotās, ir laimosim laba dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Es esmu pirmais un pēdējais, un tis, kurš dzīvoja, es biju miris, bet lūk, es dzīvoju uz mūžu mūžim. Alleluja! Dieva tava un dāla un svāto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Visvarenais un žālsirdīgais Dievs, Tevi lūdzam, palīdzi mums svāto guražu ielistībā kļūt par patīsu vietnēcu, kur mojo jogūdeiba, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzīvi un valda svāto guru vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostola Dorbim. Tamos dīnos Povuls no Miletas siltaja uz Efezu un saicināja baznīcas prīsterus, kad jie bija atnokuši pie jo, jis tiem sacaja, jūs zinot, kaic es biju pie jums visu šo laiku no pirmos dīnas, ko tīsarodu Āzijā, ka es kolpoju kungam visā pazemībā un osaros un pārbaudījumos, kas jūdu ļaunprotības dēļ mani sastopa, kai neizavairīju ni nu ko derīga, ko nabūtu jums sludinojis un mocējis jums publiski un mojos, aicinodams jūdus un grīķus uz atgriešanu pie Dīva un uz ticību mūsu kungam Jezum. Bet tagad lūk, gora mudinots, es dūdos uz Jeruzalemi, niko nazinodams, kas mani tur sagaida, kā tikai tu, ko svātais gors man visos pilsātos atgodinoj, ka mani gaida važas un cīšanas, bet es nimos tik augši navierteju savu dzīveibu, jo vienes pabeigtu savu skriejīni un kolpošanu, ko esu saņēmis no kunga Jezus, dotu līdzību par Dīva žēlistības evaņģeliju. Un lūk, tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vidā es staigoju, sludinodams valstību, vairs neredzēsit munu vaigu. Tāpēc es jums šodien aplīcinoju, kasu tērs no ikvīnāšņa, jo es nesavērēju jums sludinot Dīva gribu visā pilnībā. Tis ir Dīva vorts.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēli savus acis uz debesīm sacīja: Tavu stunda ir pienākusi. Pagūdināju savu dēlu, lai dēls pagūdinotu tevi, un lai visiem, kurus tu jam devi, dovotu mūžīgu dzīvi. Tai, ka tu jam esi devis varu par ikvienu mīsu, bet mūžīgo dzīve ir tei, ka jī atzītu tevi, vīneigu patīsū dīvu, un to, kuru tu siltīji, Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju virs zemes, izpildēju darbu, kuru tu man beji uzdevis izdarīt, un tagad pagūdinoju mani tu tāvs, tevis poša prīškā ar to gūdu, kaits man beja pi tevis, pirms nekai pasaule topa. Es atkloju to vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasaules. Jī beja tovi, un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nok no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nūdevu jīm, un jī tūs pieņēma un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis, un īticēja, ka man esi siltējis tu. Es lūdzu par jīm, es lūdzu navis par pasauli, bet gan par tīm, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tavs, un tovējais munds, un jī mūs es esmu pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Evaņģeļa vārdā liecēšu mūsu vainas. Tad, ja broļi un māsas, pirmajā lasījumā no apustuļu darbiem dzirdiem, ka apustuļus Pāvils sacēja, ka svātais gors jam visos pilsētos atgodināja, ka jūs sagaida važas un cīšanas. Šī vordi nūrodos tūm, ka svātais gors var likt darīt arī kaut ko taidu, kas var būt nepateikams, kas var sagaudot grūtības. Svātais gors ir patīsības gors. Jis nesaka, ka vienmēr viss būs ideāli, ka nebūs nekaidu problēmu, nekaidu grūtību. Nevienmēr svātais gors vad mūsus pa vieglokū ceļu. Pāvilu svātais gors vede pa grūtim ceļim, katrā aicinojumā ir savas grūtības, piemēram, laulībā. Sokumā var liktīs, ka viss ir skaisti, tomēr vēlok var rastīs grūtības, atrast kopēgu valodu, var kaut kas kaitinot, nepatikt, var rastīs porpratumi. Ja ir kaidas grūtības, tas nenozīmē, ka izvēlētais ceļš ir nepareizs. Toļok Pāvils saka, ka vēlas izpildēt kolpošanu, ko ir saņēmis no Kunga. Svarīgi vienmēr tīkties pēc to, lai saprastu, kas ir tas, kas mums ir joizdura savā dzīvē, uz ko Dievs mūsu aicinoja. Katrs aicinojums var nest, kā Pāvils saka, bažas un cīšanas. Tomēr tas nenozīmē, ka vienmēr būs tikai grūtības un problēmas. Svātais gors nok mums palīgā, kad mēs piedzīvojam grūtības, jis mūs uz mīrinoju un īdvesmoju. Vakar pordomojam tū, ka viena no svāto gara dovanam ir gudreiba, kas palīdz risinot sarežģītas situācijas. Vēl viena svāto gara dovana ir padoma dovana. Pāvests Francisks par šo dovanu ir sacījis: Svātais gors voda mūsu dūmas, jis apgaismoja mūsu sirdsapziņu, lai mēs spētu veikt konkrētas izvēles kas būtu saskaņā ar Dieva gribu. Bieži vien ir vairokas īspējas, ko mēs varētu darēt, un ir naziņa, kurš būtu labākais variants. Ja nav skaidrības, ko izavielētīs, kurā virzīnī dūtīs, tad svarīgi lūgt svāto gara gaismu, lai jis voda un palīdz pieimt gudrus lēmumus. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus uzsver, ka pagūdinoja tāvu izpildot darbu, ko tāvs bija uzdevis. Jēzus izpildīja savu misiju, veica atpestēšanas darbu. Jēzum bija nameteigas dialogs ar tāvu. Jis bieži goja lūgtīs uz nomaļam vītumu. Jēzus roda pīmāru, ka arī mums ir napīcīšams laiks, kas pavadīts klusumā un lūkšanā, lai mēs spētu saprast savas dzīves misiju un to spētu izpildēt. Bet arī tot, ko esam sapratuši, kāds ir mūsu aicinojums, kas mums dzīvē ir joizdura, arī tot svarīgi uzticēt Dīvam pīnokumus un darbus, kas ir joveic, lai tas, kas tiks darēts, būtu Dīva svietīts. Āmen. Pīsauksim dabasu tāvu vienotā lūkšanā. Lūksim par Dīva baznīcu, lai kungs to voda, sorgoja no visa ļauna un uztur par savu svātuma un klotbūtnes vītu pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai jīm natrūks spāka kalpot dīvam un cilvēkim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem un Facebook skatītojiem, lai mūsu dzīve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocības patīseibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotovi palīdzēt broļim un mosum jūsu vajadzībos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai Kristus apsolījumu stiprinoti, mēs censtos arvien labāk izprast Dīva gribu un tu arvien uzticīgāk pildētu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par Ivaru, Ilzi un Ģintu, lai Dievšim dovoj visas napīcīšamos žēlistības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai Kristus, kurš no šos pasaules ir devis pie tāva, uzņem arī jūs savā valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Visvarenais Dievs, uzklausa mūsu lūkšanas un ved mūsu paticības un mīlestības ceļu. Sagatavoj mūsu sirdi dreizajiem vosorsvātkim, lai mēs ļaujamies svāto gura vadībai un tai augam vienotībā ar Tevi, cauri Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Lūdzetais, broļu mūsas, lai bijusi svarnais tauts, pijam munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs pijam šupurī no tavam rūkam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pijam savu ticēgo lūkšanas un pīnesumus, lai ar divbiegu dalību šajos noslēpumos varam sasniegt dabasu gūdeibu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšam celšanos jis skaidri pazarodēja visiem mocekļim, un jim redzot pasacēla dabasūs, lai mums dovotu leidzdlēbu savā dīvišķeibā. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pūki, dzīt tavas gūdēbas himnu, namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar toguras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ģemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un tev kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu sā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavās žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums leidzlēba mūžēgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tur pateikami kopšmūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu, ar jū un jumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jūdīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visā ļauno, lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz tos baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas zei un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu goru.
2: Nezicis citam mīra zeini.

0: Lielga dieva jāds, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Svātais gors, ko tavs atsūtējs manā vordā, saka kungs, jums īmocējs visu un atgodinos jums visu, ko es jums sacēju. Allelujā!

0: Lūksimies. Svēto noslēpumu dāvanu sotinoti, pazemēģi tevi lūdzam, Kungs, lai tisko tavs dēls mums pavēlēja svinēt jo pīmiņai, kolpoj mūsu mīlestības izaugsmēji, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei es varu neizdījus, Tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodām.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunava Marijā.
0: Lūksimies. Divas vietējas savas ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.